از ایک یل از مای بینده ایک بالا جیندهش ده جیندهش امی هزو لینگا بلچه شیره گرک منالو که کزمه من از ایک یل از مای بینده ایک